iba se pe owo ta fi mu awon esin nigbati won wole data tewo gba na la se fi mu ta fi otito inu be mule titi di asiko ini abi kin so pe iba se pe awon ti olohun fi ran awon igbunu esin kankan to nka loko de mo ori la ti se pe o dada tori ngba mi temi ateni kan jo nsoro mo sarare fe ni pe ta ba ni christiani nkan kan na lo ye ki gbogbo wa je lo to ele ni version by version sugbon ko ti wa ye ka ma takura wa ninu orin ajo ta jo gbe dani ta jo pera wa la la tele christi bami kunle dagoro woni eku eto olorun yo fun yin ni imisi ati alafia thank you so very much sir amushia mi e

0: Hello.
1: Eka lesa.
0: Ekweto.
1: Yes, oruko yin ati bi te tin pe wa.
0: Oruko temi ni kaade ti gogo e mo si popo gogo magana.
1: Esun baba, kini karakunrin yo se?
0: Ah. Ewo. Mba ni tenu bo oruko mbe o lo mo sa.
1: Amen.
0: Eri mun ke gbo so nisin. Won to pe last to so yi. Wa la ta la sun la la la. Ke ti so a po si ni gegege. Exactly. O ni di pe boya eyan ayokun o si nbe, ayokun o si nbe. So exactly fun o so yen na. So e ma bi to bo.
1: Esun.